0: Mangita kaglain.
1: Pa.
0: Nakasuway naman ka uguyab. Aw panguyab uglain.
1: Pero love da ko saan pa? Love kayo.